0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Орындалған Клод Дебюсси, «Девушка с волосами цвета льна» прелюдиясы. Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестра, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор. Орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Елімізде өтетін жасанды интеллект фильмдер фестиваліне шетелдік мамандар қызығушылық танытуда. Қарақабақ қалашығында жүргізілген қазба жұмыстары Қазақстан тарихын жаңаша жазуға мәжбүр етуде. Асанәлі Әшімов атындағы театр мұғалім атты драмасын ұсынды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада өтетін жасанды интеллект фильмдер фестиваліне 50 елден өтініш келіп түсті. Аталған байқау күзде Елордада өтеді. Онда кәсіби креаторлар, IT мамандармен қатар киноиндустрия алпауыттары бас қоспақ. Қазір фестивальге Ресей, АҚШ, Оңтүстік Корея мен Қытай мамандары қызығушылық танытып отыр. Өтінімдерді қабылдау 15 тамызға дейін жалғасады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бүгінде Қазақстан бұл қозғалыстың басты орталықтарының бірі, ал AI кино креативті индустрияның жаңа бағытына айналып үлгерген. Маңғыстаудағы Қарақабақ қалашығында жүргізілген қазба жұмыстары Қазақстан тарихын жаңаша жазуға мәжбүр етуде. Отандық ғалымдар бұл көне шаһар ежелгі грек географы Клавдий Птоломейдің әйгілі картасында көрсетілген Каспийдің шығыс жағалауындағы жұмбақ аспа бота қаласы болуы мүмкін деген сенсациялық болжамды зерттеу үстінде. Ғылым және білім министрлігі мәліметі бойынша, Каспий теңізінің жағалауындағы Түпқараған ауданында орналасқан бұл бірегей нысан 2000 жыл бұрын Рим, Қытай, Үндістан және де Византия империяларын байланыстырған жаһандық транзиттік орталық болғаны анықталды. Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институттың қолдауымен жүріп жатқан зерттеудің соңғы нәтижелерімен ғалымдар мен археологтар далалық іссапар барысында танысқан. Басқосуда бұл бірегей нысанды тарихи маңызына байланысты Маңғыстау облысының басты туристік бағыттарына жедел түрде енгізу мәселесі талқыланды. Біздің заманымыздың 1-ші және де 6-шы ғасырларына жататын Қарақабақ қалашығынан табылған ең құнды жәдігерлердің бірі сол дәуірдегі әлемнің ең ірі державаларына тиесілі 150-ден астам ежелгі тиыннан тұратын коллекция. Ғалымдардың айтуынша, бұл жаңалықтар Ұлы Жібек жолының Маңғыстаулық тармағынан бөлек, бұрын ғылымға белгісіз болып келген Азов Каспий сауда дәлізінің өмір сүрген айғақтайды. Қарақабақ бұл дәлізде басты өндірістік, қолөнер және де зергерлік торап қызметін атқарған. Сондай-ақ жуырда ғана қалашықтың біздің заманымыздың 6-шы ғасырына жататын тағы бір құнды жәдігері, яғни көне құмыра табылған болатын. Қарақабақ ескерткіші алғаш рет 2016 жылы анықталған болатын, алайда 2022 жылдан бастап жүйелі зерттеулердің арқасында ол туралы 24 ғылыми еңбек жарық көріп, халықаралық Скопус дерек қорында 9 мақала жарияланды. Маңғыстау топырағындағы бұл жаңалықтар еліміздің халықаралық ғылыми қауымдастығы беделін нығайтып, ұлы даланың ежелгі құрлықтық коммуникациялар жүйесіндегі басты рөлін айқындап берді. Асан Әлі Әшімов атындағы театр көрермен назарына жаңа қойылымын ұсынды. Бұл жолы сахнада драматург Қолғанат Мұраттың «Мұғалім» атты драмасы қойылды. Қойылымның режиссері Данияр Базарқұлов. Спектакль қоғамдағы өзекті мәселенің бірі ұстаз, ата-ана және де бала арасындағы қарым-қатынастар қау еткен. Мектеп өміріндегі қарапайым оқиғалар арқылы режиссер адамгершілік құндылығын, педагог мәртебесін және де ұрпақ тәрбиесіндегі жауапкершілікті тереңінен қозғайды. Қойылымдағы мұғалім бейнесі тек білім беруші ғана емес, болашақ тұлғаны қалыптастырушы ретінде көрініс тапқан. Сондай-ақ ата-ана мен ұстаз арасындағы өзара түсіністік пен сенімнің бала тәрбиесіндегі маңызы жан-жақты ашылады. Спектакль әр азаматты бала тәрбиесіне қатысты маңызды сұрақтар төңірегінде ойлануға шақырады. Асан Әлі Әшімов театрының бұл биылғы жылғы 3-ші ғана қойылымы. Қазір тағы бір қойылымға дайындық жүру барысында. Болат Жандарбековтің «Сақтар» романының негізінде сахналанған «Томирис» қойылымы көрерменге жол тартады. Спектакль ел тәуелсіздігінің 35 жылдығына арналады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

тыңдағандарыңыз Отто Николай Винзорский проказницы операсынан речитатива және ария орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі дирижері Қанат Омаров. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Серік Әбдінұров, Бәйге, орындаған Қазақстан камератасы. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдуар Лалуа, «Испандық симфониясы», бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». История Великой Степи впервые закреплена в Конституции Казахстана. Национальный стенд Казахстана представили на книжной выставке в Пекине. Дом культуры открылся в Шымкенте. Об этом через несколько минут в новостях культуры.
2: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Кіші Яган Штраус, Жарғанат оперетасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Даниэль Вольф «Ирис», орындаған Әлібек Тінішев сүймелдеген академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номері 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймілдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандыртпа. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі фильмдерді прокатқа шығаруға дейінгі сараптамадан өткізу қағидаларын бекітті. Шымкент жастар театры Румыниядағы халықаралық Бабель фестивалінде өнер көрсетті. Қазақстанда қала хикаялары республикалық байқауы жарияланды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі фильмдерді прокатқа шығаруға дейінгі сараптамадан өткізу қағидаларын бекітті. Жаңа талаптар мемлекет басшысының Бурабайда өткен ұлттық құрылтайда берген тапсырмасы негізінде әзірленді. Осыған байланысты кинематография туралы заңға енгізілген өзгерістерге президент 2026 жылғы 18 ақпанда қол қойды. Заң нормалары 2026 жылғы 16 маусымнан бастап күшіне енді. Жаңа тетік киноөнімдердің қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге және де кинопрокат жүйесін жетілдіруге бағытталады. Прокат алдындағы сараптама барысында фильмдерде Қазақстан заңнамасында тыйым салынған материалдардың бар жоғы анықталады. Комиссия құрамында кинематография, денсаулық сақтау, білім және ғылым, құқық салаларының мамандары сондай-ақ өзге де сарапшылар бар. Комиссия ұсынған қорытынды шешім қабылдау кезінде ескеріліп, прокат куәлігін беру немесе одан бас тарту мәселесіне негіз болады. Румынияның Түрковиште қаласында АқШ, Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Испания, сондай-ақ Қытай, Корея Республикасы және өзге де елдерден келген 50-ден астам театр ұжымының бас қосқан 14-ші халықаралық Бабель театр фестивалі өтті. Қазақстан атынан фестивальге Шымкент жастар театры қатысып, француз драматургы Жан Ануидің шығармасы негізінде қойылған Антигона спектаклін сахналады. Аталмыш қойылым халықаралық театр мамандары мен көрерменнің жоғарғы бағасына ие болды. Көрермен қауым қазақстандық артистердің өнерін жылы қабылдап, қойылымның көркемдік ерекшелігін және де актерлік шеберліктің жоғарғы деңгейін айрықша атап өтті. Мұндай халықаралық фестивальдер қазақстандық театр ұжымдарының өнерін шетел көрерменіне танытып, мәдени байланысты нығайтуға ықпал етеді. Бұл бағыттағы жұмыстар мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлттық мәдениетті қолдау және қазақстандық шығармашылық ұжымдардың халықаралық деңгейдегі танымалдылығын арттыру жөніндегі саясат аясында жүзеге асырылып келеді. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі қала хикаялары атты жаңа республикалық әдеби байқауды жариялады. Проза жанрына арналған байқау қазіргі Қазақстан қалаларының тыныс-тіршілігін көркем шығармалар арқылы бейнелейтін жаңа есімдерді анықтауға және де қолдауға бағытталады. Байқауға қатысушыларға қала мәдениеті, адам тағдыры, қоғамдағы өзгерістер, сондай-ақ ұлттық болмыс пен заманауи құндылықтардың сабақтастығы тақырыптарын көркем туындылар арқылы жеткізу ұсынылады. Әдеби байқауға Қазақстан Республикасының азаматтары қатысады. Қатысу үшін көлемі кемінде 10 авторлық баспа табақ, яғни бір авторлық баспа табақтың көлемі 40 000 баспа таңбасын құрайды бұл. Бұрын еш жерде жарияланбаған қала тақырыптағы романдар қабылданады. Әр автор бір ғана шығармасын ұсынылады. Жеңімпаздарды белгілі жазушылар мен қоғам қайраткерлерінен құралған қазылар алқасы анықтайды. Қорытынды шешім ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Байқау қорытындысы бойынша үздік шығармалардың авторлары дипломдармен және де ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Сонымен қатар жүлделі орын алғандарға туындылар 15 мыңдармен басылым еліміздің кітапханаларына таратылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: Тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасар күйі. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радио.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім минуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 1-ші бөлім, опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқанылған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандыртпа. Ұлттық музейге ұлттық мәртебе берілді. Ортақ түрк әліпбиінің қазақша нұсқасы бекітілді. Ғабит Мүсірепов театры алғаш рет қойылымды онлайн форматта көрсетті. Астанада самокат, скутер және велосипед кітабының таныстырылымы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Президент ұлттық музейге ұлттық мәртебе беру туралы жарлыққа қол қойды. Бұл музей ел руханиятындағы айрықша орнына берілген жоғарғы баға, әрі оны халқымыздың тарихи мәдени мұрасын сақтау, зерттеу және кеңінен дәріптеу жолындағы қызметінің маңызын мойындау. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева әлеуметтік желідегі парақшасына осылай жазды. Сондай-ақ, қазіргі уақытта музейлер тек құнды жәдігерлер сақталатын орын ғана емес, олар ғылыми ізденіс пен ағартушылықтың, білім мен шығармашылықтың, креативті индустриялар мен цифрлық технологиялардың тоғысқан заманауи мәдени орталығына айналып келетінін айрықша атап өтті. Ұлттық музей Орталық Азиядағы ең жас әрі ең ірі музей. Жыл сайын мұнда 600 мыңнан астам адам келеді. 20 экспозициялық зал орналасқан сәулетті кешенде қазақ халқының сан ғасырлық тарихы мен бай мәдениетінен сыр шертетін бірегей жәдігерлер бар. Ортақ түркі әліпбиіне негізделген қазақ әліпбиінің үлгісі бекітілді. Жаңа нұсқа 32 әріптен тұрады. Бұл шешім Астанада өткен Ортақ түркі әліпбиі комиссиясының 4-ші отырысында қабылданды. Сондай-ақ қырғыз жазуының нұсқасы да мақұлданды. Алқалы жиында Түркі академиясы ұйымдастырды. Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, сондай-ақ бақылаушы елдерден келген ғалымдар жаңа жазуды қолдануға қатысты ұсыныстарын ортаға салып, оны тәжірибеде енгізу жолдарын талқылады. Нәтижесінде бастаманы қолдайтын декларацияға қол қойылды. Сарапшылар енді комиссияның 4-ші отырысында қабылданған жаңа құжат ортақ түркі әліпбиін қолдануға арналған негізгі анықтамалық материал болады дейді. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театры алғаш рет спектакльді тікелей эфирде көрсетті. Көпшілік театрдың ресми YouTube арнасы мен Instagram парақшасы арқылы «Махаббат қызық мол жылдар» қойылымын тамашалады. Бұл бастама театрдың цифрлық кеңістіктегі алғашқы қадамдарының бірі ретінде жүзеге асырылып, театр өнерін қалың көрерменге жақындатуды көздеді. Онлайн көрсетілім еліміздің әр өңіріндегі және шетелдегі көрерменге қазақ театр өнерімен танысуға мүмкіндік берді. Бүгінде әлемдік театр тәжірибесінде онлайн көрсетілімдер кеңінен қолданылып келеді. Мәселен, National Theatre Life and Theatre HD жобалары театр өнерін цифрлық кеңістікке шығарып, аудиториясын кеңейтуге ықпал етеді. Көрсетілімді ұйымдастыру барысында дыбыс пен бейне сапасына ерекше мән берілді. Бұл шығармашылық және де техникалық ұжым үшін жаңа тәжірибе мен кәсіби ізденіске жол ашты. Елордада журналист, балалар жазушысы Азамат Әбілқайырдың «Самокат, скутер және велосипед» атты кітабының таныстырылымы өтті. Әңгімелер жинағында отан сүйгіштік, отбасы құндылықтары, табиғатқа жанашырлық сияқты тақырыптар заманауи кейіпкерлер арқылы баяндалады. Автордың айтуынша, балалар әдебиетін дамыту жас ұрпақтың кітап оқуға қызығушылығын арттырып, ұлттық дүниетанымды нығайтудың маңызды жолы. Бүгінде бұл бағытқа мемлекеттік қолдау көрсетіліп, жаңа шығармалардың жарық көруіне мүмкіндік артып келеді. Балалар мен жас өспірімдерге арналған туынды 1000 данамен жарық көрген. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Антонио Паскули, «Пчелка» концерттік этюда. Гобойды орындаған Малика Михлина, фортепианода Айгерім Есенова.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсына овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 2-ші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Кастян емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-4 бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәнияу Бәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: орындалған Эжен Изаи, ми мажорлы скрипка соло арналған соната, 2-ші бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева.
1: Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасевич. Эфирде «Гармония тынысы» хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Шотландтық волынка. Волынка сөзін естігенде көптеген адамдар осы аспапты елестетеді. Сондай ақ көпшілік осы аспапты Шотландияда ойлап тапқан деген пікірді ұстануда. Бірақ бұл мүлде олай емес. Волынканың ертедегі тарихында құпия көп болса да, мамандар бұл аспаптың пайда болу сырын шығыстан іздеу керек деген пікірді алға тартады. Көптеген музыкалық дәстүрлерде волынка осы күнге дейін осы аспаптармен ансамбльде пайдаланылып келді. Аталмыш аспапқа үрленетін құрылғы орнату кімнің ойына келгені әлі күнге дейін құпия. Волынка туралы алғашқы жазбалар біздің заманымызға дейінгі 400-ші жылы Аристофанның естеліктерінде кездеседі. Англия мен Ирландия жағалауында волынканың алғаш рет пайда болуы бітпейтін даулы мәселе болып табылады. Бірақ мына жайт нақты белгілі. Орта ғасыр кезеңінде шотландтық волынка бүкіл жергілікті әулеттердің дәстүрлі аспабы саналып, белсенді түрде дамыды. Аспаптың жаулануы 12-13 ғасырда басталды. Бірақ волынка бұрынғыдай халық аспабы болып қала берді. Бұл аспап ашық ауада еркін ойнауға қатысты жобаланып, осыған сәйкес дыбысталуы да зор болатын. Ғимараттың ішінде бұл аспапты тыңдауға адам құлағы төзбес еді. Дегенмен де 17-18 ғасырдың басында волынка концерттік залдарда ойнала бастады. Осы кезеңде оның көптеген вариациялары мен жаңа үлгілері пайда болды. Соның ішінде шағын нортумбриялық волынка, ирландиялық волынка, шағын шотландтық волынка және француздық мюзета. Тура осы уақытта шотландық және шығыс еуропалық волынкалардың барша қасиетін өзіне жинақтаған испандық гайтада дүниеге келді. Бірақ бұл күйде волынканың танымалдылығы ұзаққа бармады. Батыс еуропалық музыканың дамуымен, осыған сәйкес музыкалық техника мен аспаптардың күрделенуімен волынка бірте-бірте қолданыстан шықты. Оның диапазоны мен қызметтері тым шектеулі деп саналды. Ал 20-шы ғасырдың басында волынка жабайы варварлық аспап, осы күнге дейін қалай жеткені белгісіз деген пікір қалыптасты. Әйтсе де Шотландияда бұл ұлттық аспаптан бас тарту ешкімнің қаперіне кірмеді және волынка жасау дәстүрі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырды. Волынка бұзау немесе ешкімнің терісінен жасалған ауаға толы қапшық сынды түрі жағынан бөрдекті еске салады. Резервуардың жоғарғы жағында теріні ауамен толтыруға арналған түтікше бар. Төменгі жақтан 1-2-3 тілдік ойындық саңылауы бар таяқшалар орналасқан. Осылардың арқасында көп дауысты дыбысталу орын алады. Әлемдегі волынкаларды экспортқа көп шығаратын мемлекет Пәкістан. Пәкістан ұзақ уақыт бойы Англияда мазасыз отарларының бірі болып келді. Сондықтан елде шотландық полктер жиі жорыққа шығатын. Жергілікті тұрғындар оларға арнап ер тұрман, музыкалық аспаптар мен аксессуарлар жасап үйренді. Ағылшындар бұйымдарды еркін сатып алып, оларды дайындау технологияларымен бөлісті. Тәуелсіздікке қол жеткізген соң пәкістандықтар осы кәсіппен одан әрі шұғылдана берді. Біздің уақытымызда фолк стиліне, ұлттық музыка мен биге қызығушылық артқан сайын, волынкалардың көптеген түрлері қайтадан кеңінен танымал бола бастады. Ұлыбритания, Ирландия, Испанияда дәстүрлі пай-бэндс негізгі құрамында волынкалары бар шағын оркестрлер қайтадан жандана бастады. Қазіргі кезеңде электронды волынкалардың бірнеше үлгісі бар. Соның ішінде пернелі миди волынкалары да бар. Олар дәстүрлі кез келген волынканың дыбысталуын шығару қасиетіне ие.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтарды оқындаңдатпа. Қырғызстан астанасында 4-ші Бішкек халықаралық кинофестивалі өтті. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері мен Өзбекстан Республикасының өз архив агенттігінің делегациясы кездесті. Елімізде интернет алаяқтықтың алдын алуға арналған қысқа метражды фильм түсірілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қырғызстан астанасында 4-ші Бішкек халықаралық кинофестивалі өтті. Фестиваль аясында Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және де Түркменстан киногерлерінің туындылары ұсынылған Орталық Азия байқауы ұйымдастырылды. Байқау қорытындысы бойынша Қазақстандық қайтадан фильмі үздік фильм аталымында Гран-при иеленді. Қайтадан соңғы жылдардағы ең табысты қазақстандық фильмдердің біріне айналды. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы картина небәрі 3 аптаның ішінде прокатта ең жоғарғы табыс жинап отандық кинопрокат көшін бастады. Бұған дейін фильм Қазақстандағы креативті индустриялар саласындағы басты марапат Степе Уордс сыйлығының кинематография санаты бойынша да жеңімпаз атанған болатын. Айта кетейік, жоба 2023 жылы Пичинг жеңімпаз атанып, Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылды. Астанада Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің өкілдерімен Өзбекстан Республикасының өз архив агенттігінің делегациясы кездесті. Жиын барысында архив ісін дамыту, жазба мұраны сақтау және зерттеу бағытындағы маңызды мәселелер қарастырылды. Шара аясында Қазақстан тарихына арналған көрме ұйымдастырылып, шетел архивтерінен табылған және де ғылыми айналымға енгізілген құжаттар көпшілік назарына ұсынылды. Сондай-ақ делегация мүшелері Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мен қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығын аралады. Көпшілікке құжаттарды қалпына келтіру және де консервациялау зертханалары, цифрландыру кабинеттері мен архив мекемелерінің заманауи техникалық мүмкіндігі таныстырылды. Елордада жастардың цифрлық қауіпсіздігін арттыру және оларды интернет алаяқтан қорғау бағытында бірқатар іс-шара қолға алынған. Бұл туралы қалалық полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы бастығының орынбасары Сәкен Алауханов айтты. Астана қаласы әкімдігімен бірлесіп, дроперлік әрекеттердің қауіптілігі мен құқықтық салдарын түсіндіретін қысқаметражды фильм түсірілді. Аталған туынды мектептерде, сондай-ақ колледждерде және жоғарғы оқу орындарында көрсетілді. Сонымен қатар жастарға интернет алаяқтықтан қорғану жолдарын түсіндіруге арналған 4 форум ұйымдастырылды, деді спикер. Сондай-ақ заң мен тәртіп қағидат аясында интернет алаяқтық тақырыбында эссе байқауы өткенінде тілге тиек етті. Оның басты мақсаты IT қылмыстардың алдын алу және де цифрлық сауаттылықты дамыту. Жалпы жыл басынан бері алаяқтықтың кең таралған түрлері мен одан қорғану тәсілдері туралы 79 бейнеролик әзірленіп 24 мыңнан астам ақпараттық жадынама таратылған. Бұдан бөлек тұрғындардың цифрлық және де қаржылық сауаттылығын арттыру үшін 412 дәріс өткізілген. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, фа диез мажорлы ноктюрн, орындаған Жәния Әубәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы «Сиқырлы вокал әлемінде» хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда грек халқынан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық сопранолардың бірі Мария Каллас туралы әңгімемді ары қарай жалғастыратын боламын. Жоғарыда айтылғандай, Калластың вокалдық құбылысы мен оның әртістігін ажыратып айту мүмкін емес. Алайда біз бүгін актриса Каллас туралы не білеміз? Каллас біздің заманымыздың ең үлкен трагедиялық актрисасы. Бұл бір кездері тұжырымдалған аксиома, бүгінде әншіні сахнада көрген адамдардың естеліктерінде ғана расталады. Бір ғажабы, 20-шы ғасырдағы театр өнерінің ең үлкен феномені іс жүзінде кинокамерамен жазылмаған. Бүгін бізде бар болғаны әр жылдары Тоскадан 2 ай анышты үзінді. Сонымен қатар Каллас ең жақсы вокалдық формада көрсетілмеген. Мыңдаған адамды таң қалдырған Каллас үшін ең қымбат нәрсе іс-түссіз ұмытылды. Әрине, Калластың шығармашылық әдісі туралы белгілі бір идеяны осы аздаған үзінділерден алуға болады. Дегенмен оның концерттік қойылымдарының бейне баяндары бар. Және онда әр орындалған ария шағын спектакльге айналдырылады. Соңында Пазолинидің тамаша Медея фильмі бар. Онда кейіпкер Каллас өте аз сөйлейді, бірақ актерлік шеберлігінің теңдесі жоқ. Оның мәнерлі жүзі, көздері, қимылдары сөзді мүлдем қажет етпейді. Бұл Калластың драмалық, сахналық өнері біз үшін мәңгілікке жоғалып кетті дегенді білдіре ме? Әрине жоқ. Өйткені ол оның аудио жазбаларында анық байқалады. Сөзіме сенбесеңіз, Каллостың кем дегенде бір ғана орындауын тыңдаңыз. Кез келген ең қысқа ариясынан бірден сіз тірі театрды көресіз. Каллас орындауының мәнерлі болғандығы сонша ол физикалық тұрғыдан сезілетін. Осы жерде және қазір болып жатқан әрекеттің елесін жасай білетін. Сондықтан бейне кадрлардың жоқтығына еш өкінудің қажеті жоқ. Шынайылық, эмоционалдық, құмарлық, ең ұтымды нюанстар, қарама-қайшылықтарды пайдалану қабілеті, теңдесі жоқ интонациялық әртүрлілік. Бұл әрине Каллас шеберлігінің сиқырын тудыратын нәрселердің толық тізімі емес. Оны толыққанды түсіндіру тіпті мүмкін емес деп ойлаймын.

Сиқырлы вокал әлемінде. Каллас театрының қаншалықты визуалды екенін көптеген жазбалардан аңғаруға болады. Мысалы, әлемдік сопрано репертуарындағы ең қиын партиялардың бірі баттерфлей партиясына лайық. Бұл партияны орындаушы операның басынан аяғына дейін сахнада, және ол үнемі ән айтады. Сонымен қатар, өте жас қыздың бейнесін вокалды түрде жасау керек. Бұл рөлге берілген дауыс, яғни лирика-драмалық сопрано үшін орындау өте қиын. Бір кездері бұл мәселені әртүрлі әншілер өзінше шешуге тырысты. Тоти Дель Монте өз дауысына әдейі балалық қасиет беріп, 15 жасар гейша бейнесіне жақсы сәйкес келу үшін сахнада өзін жас өспірім секілді ұстады. Ал Люба Величте табиғатынан әйнек дауыс, яғни тембр жағынан ақ дыбыс болды. Сондықтан балар оның ең жақсы рөлдері жас өспірім қыздар болды. Мысалы, Саломея, Электра, Баттерфляй, Мюзетта. Дей тұрғанмен, әншілердің көпшілігі бұл тапсырмамен өмірлерін еш қиындатпады. Және онсыз да өте жақсы баттерфляй болды. Бірақ опера авторлары ойлағандай емес. Жалғыз Каллас бұл жерде күшті трагедиялық бейне мен жас балғын дыбыстың қайталамас үйлесімін ұштастыра білді. Оның дыбысы одан таяз болып немесе тегістеліп кетпеді. Ол әлі де көлемді, қалың және күңгірт еді. Бірақ интонациялық құрылым сол образдағы жапон әйелінің өмірлік ұстанымы секілді белгілі бір пәктікке, турашылдыққа және рухани кемелдікке толы. Дәл осындай вокалдық әдіс тәсілді өзіне ғана тән интерпретацияны Калластың жылдасында да және ешқашан өзі сахналамаған мимиде де естейміз. Сондықтан Курт Хонылканың жолбарыстар мен қаһарлардың рөлдері Калластың табиғатына жақын, ал мысалы Дездемона сияқты таза бейнелер әншінің өнеріне бағынбайды деген пікірі өте қайшылықты болып көрінеді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Каллас шығармашылығын әртүрлі зерттеушілер, оның өмірбаяншылары бірнеше рет атап өткендей, әнші шығармашылығының маңызды бағыттарының бірі, басқалармен қатар оның 20-шы ғасырдағы опера әлеміндегі орасан зор маңызын анықтайтын, сұранысы аз репертуарға бет бұру, ұмытылған немесе өткен композиторлардың сахналық өміріне қайта оралу болып табылады. Осыған байланысты ең алдымен ерте романтикалық операны Бельканто деп атауға болады. Дегенмен Каллас бұл репертуардың орындалуына қандай жаңалық әкелді? Оның қайта жаңғыртушы ретіндегі рөлі қандай? Өйткені, мысалы, норма ешқашан еуропалық немесе кем дегенде итальяндық сахналардан кетпеді. Ал соғысқа дейінгі кезеңде Роза Понсель мен Джина Чиния оның тамаша орындаушылары болды емес пе? Иә, Верди, содан кейін Веристер, Россини, Беллини және Доницетти шығармаларын біршама шетке ысырып тастады. Бірақ пуритандықтар «Лючия ди ла Мермур», «Махаббат сусына», «Севілдік шаштараз», «Фаворитка» және тағы басқалары театр репертуарында берік орнығып, кейінгі операларға лайықты бәсекелестік туғызды. Дәлірек айтсақ, Калластың сахнада қайта орындай бастаған шығармалары Керубинидің «Медеясы», Доницеттидің «Анна Болейна» және «Полиефт», Спонтинидің «Весталкасы» және өте сирек орындалатын Гайденнің «Орфей мен Евридикасы». Айталық, ғасырлар бойы шаң басқан партитураларды өзіндік әдіс тәсілімен қайта жаңғыртып жатқан біздің замандасымыз Чичиле Бартолимен салыстыруға келмес. Дегенмен мұнда екі маңызды нәрсе бар. Біріншіден Каллас мұндай репертуарға бірінші рет жүгінді. Алдымен кездейсоқ, дана дирижер Тулио Серафиннің ұсынысы бойынша. Кейінірек Белькантосын оның жұмысының ең негізгі ағымы ретінде мақсат түрде жасады. Дәл Каллыстан кейін әйгілі сопраналар Геншер, Тибальди, Сазерленд, сәл кейінірек Кабалье, Хорн, Беверли Силс, Джанет Бейкер, Тереза Берганза сияқты әншілер Беллини, Доницетти, Россини, Меркаданте, Спонтини, Панкиели және басқалардың ұмыт болған операларына қызығушылық таныта бастады. Екіншіден Каллас өзінің ерекше дауысы мен көрнекті шеберлігінің арқасында ерте романтикалық репертуардың операларын қалай орындауға болатынын және қалай орындалу керектігін көрсетті. Өйткені 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында қалыптасқан әйел дауыстарының дифференциациясынан кейін айталық Виолетта мен Леди Макбетті, Лючия мен Анна Болейнді ешқашан бір әншінің репертуарынан таппайсыз. Каллас әлемге тағы бір рет Самнамбуладағы Норма мен Аминаның партиялары бір дауыс үшін жазылған, Беллинидің қарақшыларындағы Имогенаны немесе Лючияны 100% тапқырлардың рөлдеріне жатқызу дұрыс емес екенін көрсетті. Өйткені бұл кейіпкерлер драмаға, трагедиялық күш пен пафосқа толы.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Өз кезінде керемет суретші ретіндегі түйсігі арқылы Каллас шынайы романтикалық театрды тыңдаушыға жеткізе білді. Және Бельканто тек әдемі ән айту ғана емес екенін дәлелдеді. Ол ескі операның өлі болып көрінетін формалары мен формулаларына жаңа өмір мен шынайы адамдық сезімдерді қоса білді. Тіпті Калластан кейін бұл репертуарды бұрынғыдай орындау мүмкін емес сияқты көрінді. Дегенмен Калластың өнердегі маңыздылығы ұмытылған опералардың реаниматоры рөлімен шектелмейді. Ол жалпы опера театрының тәжірибесіне әсер етті. Опера театрына үлкен өмірлік шындық керек екендігі Калластан көп бұрын айтылған болатын. Мысалы, Федор Шаляпиннің өнері 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы опера театры қол жеткізген бұл ізденістің ең биік белесі болып табылады. Каллас болса, бұл мәселені жаңа қырымен көрсете білді. Және әртүрлі сирек орындалатын опералық рөлдерді ең танымал интерпретациялар арқылы бұрын-соңды болмаған биіктерге жеткізді. Әншінің ерекше дарыны, оның титаникалық жұмысы және өнерге әкелген жаңалықтары көпшілікке керемет әсер етті. Сондықтан көрермендер ұлы грек әйелі өнерін қалай қабылдағанының сансыз дәлелдерінің бірі міне осында. Егер Калластың мұндай дуалап алатын күші болса, егер ол сахнада болуымен ғана шынайы әлемнің шекарасын ығыстырып, көрерменді кілті өз қолында болатын патшалыққа жетере алса, бұл оның адамдарға деген сиқырлы күшінің дәлелі емес пе? Сиқыр ма, әлде дуалау ма? Иә, белгілі бір дәрежеде, егер біз мұндай нәрселерге сенуге бейім болсақ. Операның киелі құбыжығы ең жұмбақ және түсініксіз екені сөзсіз.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Каллас феномені басқалармен қатар қазіргі опера өнеріне мүлдем тән емес әлеуметтік мәдени аспектіге де ие. Тек академиялық музыка мен классикалық өнер аясында жұмыс істей отырып, Каллас опера сахнасының примадоннасының тар шеңберінен шыға білді. Ең таңғаларлығы бұл оның Анасиспен кездесуіне дейін болды. Ол жоғары деңгейдегі кештердің тұрақты қатысушысы және таблоидтық газеттердің жаңалықтар бағандарының тұрақты кейіпкері болған кезде болды. Оның тамаша өнерінің жарқырағандығы соншалық, асқақтық және мәңгілік ешқашан қызықтырмаған арзан, бірақ жақсы сатылатын сенсацияның көзіне айнала алмаған бұқаралық ақпарат құралдарына өзінің ерекше мінез-құлқын көрсетпей-ақ өз шығармашылығын олардың назарына қойды. 1958 жылдың желтоқсанында Каллыстың Париж операсындағы жеке концертін Евровидение және көптеген радиостанциялар таратып, тікелей эфирде 40 миллионнан астам адам көрді. Мұндай жағдай опера тарихында бұрын соңды болған емес. Өнерді Каллас ешқашан ымыраға келмеді, сондықтан оны операның нағыз патшайымы деп атауға болады. Тек опера жанкүйерлеріне ғана емес, әлемге әйгілі танымал болу үшін Монсеррат Кабалье Фредди Меркуримен бірге Барселонаны орындау керек болды. Ал үш тенор әр әлем чемпионатында әндерімен футбол жанкүйерлерін қыздырды. Классикалық музыканы қарапайым қалың бұқараның үйіне осылайша келгеніне біреу қуанатын шығар. Бірақ мұндай оқиғаларды шынайы өнер деп атауға болмайды. Негізінде бұл халыққа эстетикалық тәрбие беру емес, оны жоғары деңгейге көтеру емес. Керісінше осы жоғары деңгейді көпшіліктің деңгейіне, талғамына түсіру. Ал Мария Каллас опера әлеміндегі жолын жартылай болса да төмендетпестен, мүмкін емес нәрсені жасай алған жалғыз адам. Қазіргі заманда мұндай мүмкін бе? Ай қайдам. Біздің Калласқа деген сағынышымыз әлі де күшті болғандықтан ба, біз грек дивасы классикалық музыканың соңғы патшайымы болғанын, ешқандай ерекшеліксіз немесе ымырасыз бұқаралық мәдениеттің шабуылына қарсы тұруға қабілетті екенін санадан тыс сезінеміз бе? Біз білетіндей әйел Каллас ақырында өтірік жарқыраған әлемнің сиқырына түсті. Бірақ суретші Каллас, жасампаз Каллас, мәңгілік мызғымас тұғырда қол жетімсіз болып қала бермек. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. 5-ші трек.

0: fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқындатпа. Жас қазақстандық жазушылар мен ақындарға арналған президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа өтінім қабылдау жалғасып жатыр. Астанадағы Қазақ инклюзивті театрында жаңа лирикалық комедияның премьерасы өтті. Маңғыстауда Құдайдың сауыты 4 ультиматум халықаралық киножобасының түсірілімі басталды. Атырауда лудоманияның зардабы туралы махаббат рулеткасы атты әлеуметтік драма көпшілікке ұсынылды. Таразда «Таза Қазақстан» акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Жас қазақстандық жазушылар мен ақындарға арналған президенттік арнаулы әдеби сыйлық жас қаламгерлерге мемлекеттік қолдау көрсету және де талантты ақын жазушылардың жаңа буынын қалыптастыру мақсатында тағайындалған. Биыл әдеби сыйлық 4-ші рет табысталады. Әдеби сыйлыққа 18 бен 35 жас аралығындағы қаламгерлер бұрын халықаралық және де ұлттық байқауларға қатыспаған туындылармен үміткер бола алады. Өтінімдер проза, поэзия, драматургия және балалар әдебиеті номинациялар бойынша қабылданады. Автор тек бір номинация ғана өтінім жолдауы тиіс. Айта кетейік, өтінім қабылдау 30 маусымға дейін жалғасады. Астанадағы Қазақ инклюзивті театрында жаңа лирикалық комедияның премьерасы өтіп, «Сен екеуміз» қойылымы көрерменге жол тартты. Бұл жаңадан құрылған өнер ордасының екінші туындысы. Қойылым отбасылық қарым-қатынастың нәзік тұстарын шынайы әрі жеңіл әзілмен жеткізетін лирикалық комедия. Шығармада басты кейіпкерлер Тілек пен Жейде бір-бірін жақсы көргенмен күнделікті тұрмыстық қиындықтар салдарынан ажырасу шегіне жетеді. Оқиға барысында олардың арасындағы салқындық, реніш пен ішкі күйзелістер комедиялық әрі әсерлі көріністер арқылы ашылады. Маңғыстауда әйгілі актер Джеки Чанның қатысуымен түсірілетін «Құдайдың сауыты 4 ультиматум» халықаралық киножобасының түсірілімі басталды. Қазіргі таңда түсірілім тобы Маңғыстаудың бірегей табиғи ландшафтарында алғашқы кадрларды таспалауда. Фильмнің негізгі түсірілім алаңдарының бірі ретінде Бозжыра шатқалы таңдалып отыр. Аталған аумақта 35 адамнан тұратын түсірілім тобы жұмыс істеп, фильмнің бірқатар көріністерін түсіріп үлгерді. Жоба жетекшілерінің мәліметінше, Джеки Чан өзі Маңғыстауға алдағы айда келеді. Түсірілім жұмыстары биыл аяқталады деп жоспарлануда. Ал фильм 2027 жылдың ақпан айында үлкен экранға жол тартпақ. Атырауда лудоманияның зардабы туралы «Махаббат рулеткасы» атты әлеуметтік драма көпшілікке ұсынылды. Заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында сахналанған спектакльде құмар ойынға тәуелділіктен сақтану, құқықтық сауатты арттыру мәселелері көтерілген. Қойылымда оңай олжа мен тез табыс табуды көздеген адамның бірте-бірте тәуелділіктің құрбанына айналғаны көрсетіледі. Қоғамдағы өзекті мәселені сахна тілімен жеткізу жастардың мәселені терең түсінуіне және оның алдын алуға мүмкіндік береді, дейді мәдениет саласының қызметкерлері. Таразда «Таза Қазақстан» акциясы аясында Тектұрмас тарихи кешенінің аумағы тазартылды. Тәртіп тазалықтан басталады деген 100-ге жуық жас 17 гектар аумақты өзара бөліп алып, қоқыс қалдықтарын жинады. Сондай-ақ кешен аумағындағы көлік жолдарының бойы да тазаланды. Жол жиегінде әсіресе пластик ыдыстардан көз сүрінеді. Жалпы жастардың күшімен 5 тоннаға жуық қоқыс жиналды. Айта кету керек, өңір жастары бұған дейін 50-ге жуық тарихи кешен маңын тазалады. Жыл басынан бері өңірде «Таза Қазақстан» акциясына 24 мыңға жуық адам қатысып, 5,5 мың тоннадан астам күл қоқыс шығарылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Маусымның 23 мен 28 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының сахнасында маусымның 23 күні «Арайлы қала» балет антиутопиясының премьерасы өтеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық би театры ұсынатын қойылымның қоюшы хореографы Лаура Мақан, музыка авторы Олег Живлаков. «Арайлы қала» виртуалды әлем шынайы өмірдің орнын біртіндеп басып, адам жайлылығы үшін иллюзияны санал түрде таңдайтын қоғам туралы спектакль. Мұнда күннің орнын экран, серуеннің орнын VR симуляция басады. Қойылымдағы бейнелер бүгінгі көрерменге жақсы танс. Bubble Tea, Rave, VR көзілдіріктер, жүгіру жолдары, цифрлық панельдер мен серверлік бөлмелер. Алайда антиутопиялық кеңістікте олардың әрқайсы жаңа мағынаға ие болады. Bubble tea ыңғайлы ләззатқа тәуелділіктің, рейв ұжымдық ұмтылудың, ал VR табиғатты алмастыруға ұмтылған жасанды әлемнің символына айналды. Спектакль финалында технология мен табиғаттың тартысы емес, адамның оянуы көрсетіледі. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 23 күні Қызыл орамалды шынарым драмасы қойылады. Шығармада өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Тянь-Шань тауларының бөктерінде, Қырғыз жеріндегі Долан асуында өткен оқиға сипатталады. Қызыл орамалды шынарым қойылымы бұйырған баққа ризалық білдіріп, жеңіл ләззаттың арбауына түспеуге шақырады. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей, танымал шығарма көрермен қауымға өмірді бағалау туралы ой тастайды. Ал келесі күні дәл осы театр сахнасында «Махаббат қызық мол жылдар» спектаклін тамашылай аласыздар. Әзілхан Нұршайықовтың әйгілі романы желісінде екі жас, Ербол мен Меңтай арасындағы махаббат туралы баяндалар оқиға арқауы, бұл жолы режиссер Фархат Молдағалидің бүгінгі күнге сай көзқарас, ой шешімдер арқылы жаңаша өзгеше өрбейді. Жас көрермен музыкалық театры маусымның 24-ті күні театр әлемі концерттік қойылымын ұсынады. Қазақ халқының әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы ерекше. Себебі қазақ әнмен егіз жаратылған. Күнделікті күйбең тіршіліктен шаршаған көрермен бір марқайып қалсын деген мақсатпен концерт қойылымды тарту етеміз дейді театрдағылар. Әнге айналған тұлғаның әсерлі әлемі көрерменнің көңілін баурап, жүрек түкпіріндегі мейірімі мен махаббатын қозғап, ақыл парасатпен адамгершілік сынды асыл қасиеттерін оятады. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында маусымның 25-ші күні «Шекпен» спектаклі сахналанады. Жасөспірімдер мен ересектер аудиториясына арналған «Шекпен» қойылымы ескі шекпені әлеуметтік мәртебесінің символына айналған қарапайым шенеуніктің елеусіз өмірін баян етеді. Тігіншінің кеңесінен шабыт алған ол жаңа шекпенге тапсырыс беріп, әріптесінің үлкен таңданысын тудырады. Алайда жаңа шекпені ұрланып, оның қуанышы қайғыға ұласып, көңіліне көлеңке түседі. Терең философиялық астарға ие қойылымда режиссер адам табиғатына тән екіжүзділік, қызғаныш пен қатыгездік сынды қараңғы жақтарды ерекше режиссерлік және сценографиялық шешімдермен, түрлі символдармен көрсетеді. Өмірлік құндылықтар мен әділеттіліктің маңызын дәріптейтін қойылым көрермендерді адам болуға үндейді. Ұйғыр музыкалық комедия театры маусымның 25-ші күні Анархан қойылымын ұсынады. Анархан спектаклінің негізінде халық арасында кең тараған ән аңыз жатыр. Бұл шығарма сұлу Анарханның тағдырын баяндайды. Анарханның өз ар-намысы мен сүйіспеншілік құқығы үшін күресі туралы сыр шертеді. Драма авторлары өткір әлеуметтік қайшылыққа құрылған, шынайы өмір шындығын терең бейнелейтін туынды жасаған. Бұл қойылым өткен заманда езгіге түскен, қорлық көрген, бостандық пен бақыт үшін күрес құқығынан айырылған ұйғыр халқының тағдырын көркем түрде қайта жаңғыртады. Опералия халықаралық фестивалі аясында Астана опера театрында маусымның 26-сы күні Джузеппе Вердидің Аида операсы қойылады. 1868 жылы Суэц арнасының салтанатты ашылуына байланысты Мысыр үкіметі Вердиге ұлттық тарих негізіндегі сюжетке опера жазуды ұсынады. Премьера Каирдағы театрдың ашылуына жоспарланған еді, алайда композитор тапсырысты қабылдамайды. Бірақ ежелгі Мысыр перғауындарының Нубияға қарсы күресі дәуірінен қалған папирустағы аңызға негізделген француз Мысыр танушысы Мариеттің сценарийімен танысқаннан кейін 1870 жылы келісімін береді. Операның премьерасы 1871 жылдың 24-ші желтоқсанында Каирда, ал келесі жылдың ақпанында Миланда өтті. Ал Астана балет театрында маусымның 26-сы күні «Алтын гүл» спектаклінің көптен күткен премьерасы өтеді. Әр адам өмірінде кем дегенде бір рет бастан өткеретін өзін-өзін іздеу жолы туралы әсерлі қойылым. Басты кейіпкер зергер есімді дәруіш өмірдің бітпес сауалдарына жауап іздеп ұзақ сапарға аттанады. Алда оны тылсым аяндар, керуенмен ұзақ жол, табиғаттың тосын сынақтары, жалғыздық пен ішкі күмән жол күтуде. Бірақ қанша ауыр болса да ол өз мұратына жеткізетін жүрек қалауын тыңдап өмір жолын жалғастырады. уақыт өте келе бұл сапар кейіпкерді маңызды рухани жаңғыруға жетелейді. Сол жаңарудың ашық бейнесіне өмір, үміт, күш, қуат пен жан дүние жаңғыруының белгісі қызғалдаққа айналады. Алтынгүл өмірдің мәнін іздеу, қиындықтарды еңсеру және рухани ояну туралы би тілімен, шынайы эмоциялармен, әсерлі сахналық образдар арқылы баяндалатын көркем хикая. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында маусымның 27-сі күні «Менің Фаризам» спектаклінің премьерасы өтеді. «Менің Фаризам» спектаклі Фариза Оңғарсыновадай тағдырлы тұлғаның жан әлеміне жасалған сырлы сапар. Сахнада ақын жүрегінің нәзік қылын шерткен өмір жолы, сезімнен бастау алған махаббат, тағдыр талқысы және ақындық болмыстың қалыптасуы көркем бейнеленеді. Әр өлең оның жан сыры, әр жол жүрек соғысы іспетті. Бұл спектакльдің ерекшелігі көрермендер де сахнаға шығып, ақын өлеңдерін оқып, рухани атмосфераның бір бөлшегіне айнала алады. «Менің Фаризам» бұл тек бір адамның ғұмыры емес, поэзияға айналған өмір, сезім мен сөз тоғысқан ерекше туынды. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында маусымның 28-і күні «Ортеке» қойылымы өтеді. «Ортеке» қазақ халқының ежелгі қуыршақ өнері. Онда ағаш ешкі мүсіні домбыраның үнімен жанданып билейді. Қойылымда атаңызға айналған сал серік көрермендерді халық ертегілер арқылы қызықты саяхатқа шақырады. Онда музыка мен ертегілер «Ортекенің» ерекше өнерімен өріледі. Домбыра, қобыз, сыбызғы және басқа да ұлттық музыкалық аспаптардың тірі дыбыстары жылулық пен сықыр атмосферасын жасайды. Ал көрермендер ұлттық құндылықтар туралы біліп, қуыршақтарды билеп, іс-шараның бір бөлігіне айналады. Әзірге осы, бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қыз аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
0: Мәдени іс-шара.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бие, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Антонин Дворжак, ля минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.